боги, боги, створ, єсам нор, єсам нор, ага, єсам боги, боги, боги, боги, боги, створ. Ко знориш такой се лажє диха, здей всак чолок се мин насміха, туди женське рає ме і майо, глега ночка правйо і не цркляйо, за мені проблемо ні повір, резу кар сам нор, єсмам кромпо.